0: 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico registrado na autovía AG41 ao seu paso polo Concello de Sanxenxo. O accidente produciuse no quilómetro 17 da vía en dirección Pontevedra, altura da parroquia de Nantes. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse 10 minutos antes das 8 da mañá por unha colisión entre dous vehículos que acabaron emborcados na estrada. Os condutores dos coches conseguiron sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencias. As dúas persoas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Salnés, o GES de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenemento de estrada. Os equipos de emerxencias continuaban durante a mañá cos traballos de limpeza e retirada dos vehículos para restablecer a circulación na vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Esquadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. O corpo sin vida dunha persona foi localizado este luns abollando na auga no Peirao de Escarabote, no municipio coruñés de Boiro. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 12:20 do mediodía despois da chamada dun particular que alertaba da presenza do corpo neste punto do porto. De inmediato, a central de emerxencias mobilizou a salvamento marítimo, ao Servizo Gardacostas de Galicia e o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Tamén foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención lograron recuperar o corpo da auga e as forzas da orde continuaron traballando na zona para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non hai máis datos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido. Un suceso no que morreron dúas personas e outras 4 resultaron feridas, entre elas 2 menores de edade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizado sen vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A folga de médicos convocada este martes a nivel estatal contra o novo estatuto marco registrou en Galicia un seguimento do 16,13% na quenda de mañá, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Nos 7 grandes hospitais do Sergas, a participación alcanzou o 22,32%, mentras que nos hospitais comarcais foi do 13,78%. No conxunto da actividade hospitalaria, o seguimento situouse no 21,60%. En atención primaria, o impacto da convocatoria foi menor, cun respaldo do 1,87%. Se se teñen en conta os dous niveis asistenciais, hospitalario e primaria, a participación global ascendeu pois o 16,27%. Por centros hospitalarios, o maior seguimento rexistrouse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cun 27,07%. Seguelle o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña cun 23,82% e o Hospital de Pontevedra con un 23,67%.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plusultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. A Policía Nacional detivo a un home pola morte de dúas personas, un home e unha muller, nunha vivenda situada na cidade de Oviedo. Segundo confirmou a delegada do goberno en Asturias, Adriana Lastra, as vítimas eran a irmá e o cuñado do arrestado. O achado dos cadáveres produciuse nun domicilio da rúa Vázquez de Mella, no barrio obetense de Vallovín. Os feitos ocurreron nas últimas horas e continúan baixo investigación. A to lugar, desplazáronse axentes da Policía Científica e da Policía Xudicial que traballan na recollida de probas nunha causa xa xudicializada. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Asturias, onde se lles practicará autopsia. O xulgado de garda de Oviedo será o encargado de decidir nas próximas horas sobre a situación do detido, mentras avanzan as investigacións para esclarecer o sucedido.
1: Sí, Radio de Galicia.

Son as 8, as 7 en Portugal. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bos días, hola, ¿qué tal? Saúdos de novo neste 20 de maio de 2026. Estás na sintonía de Sí Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
1: Eran palabras de José Luis Rodríguez Zapatero después de confirmarse a su imputación na mañá de onte. Con esto teníamos que empezar o noso programa máis alá de Galicia, pero tamén en Galicia, porque non debemos de deixar de lado que todas as decisións do Estado afectan a Galicia, e esta tamén. Algúns membros da presunta trama que teria utilizado de forma irregular o rescate da aerolínea Plusultra, causa na que foi imputado con o presidente José Luis Rodríguez Zapatero, referíanse a él como o seu pana, o seu amigo, e pagaron 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, esparella do exministro José Luis Ábalos. Así consta nun auto, no auto no que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, cita como investigado a Zapatero para o vindeiro 2 de xuño e recolle conversas intervidas á presunta rede de tráfico de influencias dirixida, expón, polo ex-líder socialista. Creía que Zapatero dirixía esta rede de tráfico de influencias. Entre as conversas, o magistrado expón que a rede logrou concertar unha reunión no Ministerio de Transportes, entón encabezado por Ábalos, en xullo do 20, a que asisten altos cargos do Ministerio e directivos de Plusultra. E engade que tras a mesma os investigados relataron que foron recibidos por altas recomendacións e que o papel de Transportes sería falar ben das compañías. Rodolfo Reyes, ex directivo da aerolínea, escribiu: "Nuestro pana Zapatero detrás". Noutros mensaxes, aos poucos días de declararse o estado de alarma pola pandemia, en marzo do 20, manifestou que Julio Martínez Sola, presidente de Plusultra, tiña vías para obter influencia de cara ao rescate. Según o xuiz, Reyes entendía que unha crisis equivale a unha oportunidade e o seu interlocutor considera que o fin xustifica os medios, asegurando literalmente, como di un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. De novo palabras sueces nestas conversas entre altos directivos aún poñen ya carne de galiña. Os titulares do caso no día de hoxe son: o xuiz sitúa Zapatero ao frente dunha presunta trama de tráfico de influencias para conseguir beneficios económicos; a policía conclúe o xuiz no caso Plusultra despois de imputar a Zapatero; o magistrado imputa a Zapatero polo caso Plusultra e a policía rexistra o seu despacho e a empresa das súas fillas. Foi no día de onte. Zapatero imputado despois de protagonizar alo menos 7 actos na campaña das andaluzas, un deles con Sánchez. Que non me extraña, que non sei como isto non se viu vir e non se reduciu a súa participación na campaña, polo menos sabendo que estaba esta posibilidade aí, ata que todo pasara, si iba a pasar algo. Pero o goberno recibe con incredulidade as acusacións a Zapatero e espera que Sánchez o defenda no Congreso. O goberno cree que Zapatero é inocente e reivindica o procedimento pulcro do rescate de Plus Ultra. Apoya o Partido Socialista Zapatero, defende a presunción de inocencia e señala a dereita o que poida facer que faga, referíndose a unha posible moción de censura. Feijóo asegura tras a imputación de Zapatero que a corrupción rodea a Sánchez, solo lle queda unha salida digna. Tellado urxe a Sánchez a comparecer porque a situación é inaceptable.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Tivemos que ir ás altas instancias. No día de hoxe, imos agora con algunhas cousas de Galicia. Sobre Galicia, Altri alega contra o arquivo, contra o arquivo do proxecto da autorización para colocar a súa planta, e asegura que xa pediu outra conexión. Ulloa Viva afirma que Altri está a mentir e pide a Xunta que protexa os veciños. Greenpeace ve unha broma de mal gusto as alegacións de Altri contra o arquivo. Non ten nada salvo pouca vergoña. Bueno, neste arquivo, pois Altri di que máis ou menos ten a posibilidade de conseguir outras conexións eléctricas e que vai a solicitar unha nova e que está vivo o proxecto, de alguna forma. Os presidentes de Galicia, Asturias e Castela e León piden avances para o corredor do Atlántico. Coincidiron este martes en Oviedo na necesidade de que se avance no corredor do Atlántico e infraestructura ferroviaria proxectada que afecta as tres comunidades autónomas. Os tres dirixentes participaron na mesa redonda Noroeste Territorio de Progreso do Foro El Noroeste organizado por Prensa Ibérica e que se celebrou nun hotel obetense. Navalia inaugura a súa décima edición con máis de 600 expositores e 1.200 marcas. Soupemos crecer de forma coherente, din. Patronal, Comisión Sobrera e UGT firman finalmente o acordo do metal de Pontevedra. Tras meses de negociacións e folgas, non o fixo a CIGA, que onte aínda se mobilizou polas rúas de Vigo. Inmobilizados máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios no almacén clandestino de Fax, a Coruña. Morre un operario tras caerlle enriba un árbore en San Cibrao das Viñas, Ourense. Dúas persoas resultan feridas despois dunha colisión na AG41 o seu paso por Sanxenxo. Falamos de la... A Deputación de Lugo lanza MenCIA, unha estrategia propia de inteligencia artificial. O Partido Socialista de Galicia pide respeto á presunción de inocencia de Zapatero. Partido Popular de Galicia arremete contra Zapatero, referente moral do PSOE, predican a ser honrados e non salen do xulgado, din dende o Partido Popular de Galicia. A cifra de 388 millóns o prexuicio para Galicia ata abril polo retraso de entregas a conta. Permanece hospitalizado en Lugo o home acusado de apuñalar a súa nai durante un brote psicótico. Israel intercepta os 10 barcos da flotilla que seguían rumbo a Gaza. Na tripulación hai unha activista galega ademais de outras persoas máis que van nesa flotilla.

Y volvemos a las noticias de España, Edo Mundo. Después seguiremos, voltaremos a falar do caso Zapatero. Tamén temos algunha hora Eiro. Pero a Suiza ve indicios de participación activa e premeditada de Andic na morte do seu pai. Quedou libre despois de pagar un rescate de 1 millón de euros. Bueno, pagar un rescate de 1 millón de euros, no. Pagar unha fianza, que diferente a un rescate, decimos que era cousa pola mañá, de verdad. Pagar unha fianza de 1 millón de euros, quedou libre o fillo do fundador de Mango, Jonathan Andy. A titular do xulgado de instrucción número 5 de Martorell, que o martes ordeou a prisión provisional eludible con unha fianza de 1 millón de euros de Jonathan Andy, ve indicios dunha participación activa e premeditada por parte do detido na morte do seu pai, o fundador de Mango, Isaac Andy, en decembro do ano 24. No auto, a xuiza señala diversas contradicións nas declaracións prestadas por Jonathan Andy os días 14, día da morte do seu pai, 31 de decembro de 2024, e a deste martes en sede xudicial, xa que na primeira declarou que se adiantou uns 4 ou 5 metros por diante do seu pai, este parouse a facer fotografías e non o tiña a vista. Mentras camiñaba, escoitou un ruido e veu o corpo rodando entre os matorrais, escoitando un forte golpe e un xemido de dor. Na segunda declaración afirmou que tiña a costumbre de falar cando paseaban xuntos, que este camiño fixérano unhas 2 semanas antes e co seu pai usou o teléfono ao principio do percorrido, pero non volveu a ver que utilizaba. E ademais explicou que a relación co seu pai era boa despois de asumir unha maior responsabilidade na empresa no ano 15. A magistrada apunta que é pouco probable que foran camiñando xuntos e nese caso non o vira cair. Na liña das contradicións, o fillo do fundador de Mango manifestou que facía unhas 2 semanas que realizaron o mesmo percorrido e as probas de localización do seu vehículo demostran que foi o lugar dos feitos os días 7, 8 e 10 de decembro, contradicindo así a súa propia versión. En canto a súa relación persoal, a xuiza considera que gracias a corroboración de diversos testigos en 2015, así como cando se produciu unha crisis a nivel profesional, personal e familiar, sobre todo co seu pai, apartou a Jonathan da empresa para volvela a dirixir el mesmo. A pesar de que Jonathan Andiz declarou non tiña desavenencias co seu pai, o análise dos mensaxes de WhatsApp demostran o contrario, sendo o motivo principal de dita mala relación a obsesión do fillo polo diñeiro, ata o punto de pedirlle unha herencia en vida que o seu pai viuse obrigado a aceptar para continuar tendo relación con él. Bueno, pues son estas familias, cosas que ocurren en todas las familias. Pueden decir ustedes, bueno, a mí ya no me ocurre nada así. Bueno, pues cosas parecidas, a veces pequeñas y así. En todo caso, está fora por 1 millón de euros de fianza hasta que sea suizo. 1 millón de euros de un imperio. Dun imperio construído polo seu pai que finou no ano 24. Haberá que saber exactamente si tuvo alguna responsabilidade ou toda. En principio, todo apunta que toda, ¿no? En principio, e según o auto. Outra cuestión que queríamos destacar e que é unha noticia, dende logo, desta madrugada, é que o Consello da Unión Europea e o Parlamento Europeo chegaron na madrugada de hoxe a un acordo provisional para implementar o pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre o presidente norteamericano Donald Trump e a presidenta da Comisión Europea Ursula von der Leyen en xullo do 25. O Consello da Unión Europea e o Parlamento Europeo
acaban de chegar a un acordo provisional sobre dous regulamentos que aplican as reduccións arancelarias da Unión Europea establecidas na declaración conxunta Unión Europea-Estados Unidos. Anunciaron en redes a presidencia do Consello que en 2026 corresponde a Chipre, ao Estado de Chipre. Minutos despois, a través dun comunicado, o Consello valorou este avance como un paso importante para o cumplimento dos compromisos adquiridos con Washington. Bueno, pois isto é o que tiñamos que decir ao respecto desta noticia desta madrugada referente a Europa e a Estados Unidos tamén. E, bueno, o Senado de Estados Unidos aprobou unha resolución para limitar poderes de guerra de Trump e retirar tropas. Tamén isto importante, unha noticia tamén desta madrugada, xa sabemos que hai cambio horario. O exército de Irán amenazou, xa sabedes, con abrir novos frontes en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven a súa ofensiva contra o país, que foi lanzada por sorpresa o 28 de febreiro, en medio do alto ao fogo en vigor alcanzado 8 de abril, prorrogado en varias ocasións polo presidente Donald Trump, que puxo en numerosas ocasións sobre a mesa un reinicio dos ataques se non hai un acordo que o satisfaga. Si o enemigo comete unha nova estupidez e cae de novo na trampa sionista e lanza unha agresión contra o querido Irán, abriremos novos frontes contra él, con novas ferramentas e métodos, dixo o portavoz do exército iraní, que indicou que a República Islámica de Irán non pode ser cercada ou derrocada. Pois ben, hai unha cuestión nova. O Senado de Estados Unidos aprobou este martes por primeira vez unha resolución para limitar os poderes de guerra do presidente do país, Donald Trump, e potencialmente retirar as tropas norteamericanas da guerra contra Irán, despois de que 4 republicanos romperan filas para votar coa bancada opositora, que viu avanzar o texto na Cámara Alta despois de 7 intentos fallidos. Así que se lle poñen mal as cousas para Trump, a ver como o resolve en Irán. Pero o Senado tomou a decisión. O Senado de Estados Unidos tomou a decisión nas últimas horas, ali aínda martes, aquí xa mércores.

Pontevedra, 10 grados en Santiago de Compostela, en Ferrol 11, en Vigo 11, Na Coruña 11. Hoxe, di Meteo Galicia, a comunidade galega recupera a influencia das altas presións e deste xeito temos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos experimentan un notable ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade, especialmente notable. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada de hoxe. Mañá xoves, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade vai estar baixo influencia dun anticiclón situado no norte de Francia. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas que non van impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, os ventos soprarán frouxos do suroeste en xeral, rolando al este ao final da xornada. As temperaturas poden chegar este xoves aos 30 grados en Lugo, os 32 en Ourense, según Meteo Galicia. Para o venres a situación vai ser moi similar ou algo bochornosa en algúns momentos do día, según precisamente Meteo Galicia. Se lles comentaremos con detalle cal é a situación para este venres.

0: noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende a autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no esteiro do Tambre e na enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre os labores previstos figuran a retirada de algas verdes e cunchas, os rareos e traslados de especies comerciais ou a vixianza diaria dos bancos marisqueiros. As profesionais participantes poderán percibir ata 700 euros mensuais por entre 10 e 12 días de traballo ao mes. O plan tamén contempla accións biolóxicas como a sementeira de ameixa no banco Misela 1, cunha previsión de 8 millóns de unidades en 2026 e 2 millóns máis en 2027. Ademais, prevese o control de depredadores mariños mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa Confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de produción marisqueira, o por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentras os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1000 kg de estrelas de mar e caranguesos, e ademais sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.

0: A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta de este luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co obxectivo de facer máis áxil e resolutivo o procedemento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non a alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa tivo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estámoslo facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, por lo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor de inspección sanitaria xire unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e Xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que se tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria, por eso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Polo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como...

0: A comunidade galega volveu a situarse a cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de El Ejido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Candic faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Candic na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do Goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do Goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Incidencias nas estradas galegas, non demasiadas incidencias. Afortunadamente temos un accidente con feridos localizado en A Coruña ás 9:15. A Dirección Xeral de Tráfico tamén nos facilita a situación das estradas, moitísimas obras, como sempre, reparacións diversas, carriles cortados, algunhas obras por desprendementos. No día de hoxe non vemos ningún accidente registrado, afortunadamente, tampouco pola Dirección Xeral de Tráfico.

Así tenemos que destacar a esta hora que sobre las 4:15 da madrugada un particular chamó a 112 Galicia solicitando asistencia sanitaria para un motorista que acababa de chocar contra otro vehículo no kilómetro 9 da estrada Ourense 101 en Solveira. Paderne de Allariz. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e os servicios de mantenemento de carretera. Unha vez no lugar, os servicios de emerxencia confirmaron que o ferido estaba en estado grave. Finalmente foi evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Ocurriu unha madrugada de hoxe en Allariz. Non sei se temos algunha outra cuestión a destacar a esta hora da mañá con respecto a incidencias que se produciran ao longo da madrugada. Creemos que non. Imos con algúns titulares en forma breve. A Altri alega contra o arquivo e asegura que xa pediu outra conexión eléctrica. Ulloa Viva afirma que Altri minte e pide que a Xunta protexa os veciños. Greenpeace unha broma mal gusto ás alegacións de Altri contra o arquivo. Non ten nada, pouca vergoña, din dende Greenpeace. Os presidentes de Galicia, Asturias e Castela e León piden avances para o corredor atlántico. Navalia en Vigo inaugura a súa 10ª edición con máis de 600 expositores e 1.200 marcas. Soubemos crecer de forma coherente. A patronal, Comisión Obreras e UGT firman finalmente o convenio do metal de Pontevedra despois de meses de negociacións e folgas. Inmobilizados máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios nun almacén clandestino de Zas, a Coruña. Morriu un operario despois de caerlle enriba un árbore en San Cibrao das Viñas, Ourense. E fora de Galicia, a nivel España e mundo, Zapatero, todo respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio a Zapatero, di Sánchez, dende o Congreso, acabámoslo de escoitar. E di Feijóo, España está gobernado por corruptos e yo me voy a encargar de cambiar todo esto. O Consello da Unión Europea e a Eurocámara logran un acordo para implementar o pacto arancelario con Estados Unidos. O Senado de Estados Unidos aproba unha resolución para limitar poderes de guerra a Trump e retirar tropas. O Pentágono nega unha reducción de tropas de Estados Unidos en Polonia e aduce un retraso temporal no despliegue. A Suiza ve indicios de participación activa e premeditada de Andic na morte do seu pai. Evitou a prisión provisional con unha fianza de 1 millón de euros. O Supremo recoñece a lexitimación para recurrir a eutanasia a persoas con estreita vinculación ao solicitante.

0: 9 horas e 20 minutos. Imos a repasar agora o tempo. Comenzamos polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. A esta hora temos 5 grados en Lugo, temos 9 grados en Pontevedra, 9 grados en Ourense, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados en A Coruña, 11 grados en Ferrol y 11 grados en Vigo. Di Meteo Galicia que hoxe a comunidade vai recuperar a influencia das altas presións e deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, as temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos van experimentar un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada. E mañá xoves, día 21, Galicia estará baixo a influencia dun anticiclón situado no norte de Francia e con esta situación agárdanse ceos con nubes altas que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, os ventos soprarán frouxos de do suroeste en xeral, rolando al este ao final do día. E para o venres, por si xa queremos ir vendo que pode pasar o fin de semana, durante o venres agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica en Galicia e con esta situación teremos nubes altas pola mañá, medrando nubes de evolución pola tarde, que mesmo deixarán algún chubasco trebuendo illado nas montañas orientais. Alá polas zonas do este de Lugo, as temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán durante o día de compoñente oeste frouxos, rolando a compoñente norte pola noite. Van a ser moderados na costa, máis frouxos no interior. E a medio prazo que nos di Meteo Galicia que durante o fin de semana teremos unha situación moi indefinida debido a un embolsamento de aire frío en altura que se vai a situar moi preto da comunidade galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos
4: sintonizas
3: contigo.
4: Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
5: Expertos comen. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está

0: O lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia recibiu un total de 26 ofertas para converter locais comerciais sen uso en vivendas de promoción pública destinadas ao alugueiro accesible na cidade de Ourense. Así o anunciou o presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta desta semana. As propostas registradas inclúen 26 baixos e entreplantas, tres delas con praza de garaxe, cunha superficie que permitiría habilitar un máximo estimado de 32 vivendas públicas con cual calificación permanente. O programa piloto está impulsado pola Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O goberno galego moviliza ata 2 millóns de euros para adquisición destes inmobles nunha iniciativa que busca incrementar a oferta de vivenda pública en cidades nas que o Instituto Galego de Vivenda Solo non dispón de solo residencial para novas promocións, como é o caso de Ourense. A Xunta lembra que xa promove na cidade a construción de 64 vivendas públicas na zona de Cambedo da Raya, despois da compra no ano 22 de tres parcelas a Saret cun investimento de 13,6 millóns de euros. Segundo explicou Rueda, esta fórmula pretende dar saída a locais sen actividade comercial ou infrautilizados mediante o seu cambio de uso para

0: destinalos a vivenda pública en alugueiro. Ademais de ampliar o parque residencial autonómico, a medida busca contribuir á revitalización urbana e comercial dos barrios. O Instituto Galego de Vivende Solo iniciará agora o proceso de tasación dos locais seleccionados e realizará ofertas económicas en función do valor máis baixo entre o solicitado pola propiedade, o valor da tasación e os prezos máximos establecidos pola Xunta. O obxectivo do Executivo Galego é resolver o procedimento antes de que remate o ano. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: No caso da cidade de Ourense, aprobamos a área resurbe o seu inicio en marzo do ano 2025, é dicir, hai un ano, afecta todo o casco histórico e hai outro ámbito entre a zona bella e o río Barbaña. Hai máis de 3.100 vivendas, casi un millero de comercios e casi 4.000 residentes afectados. E hoxe dámoslle un paso máis. Decía que os concellos teñen que aprobar un plan de dinamización que logo teñen que executalo e é a Xunta de Galicia a encargada de aprobalo. Foi o que fixemos hoxe, aprobar, darlle visto e prazo o plan de dinamización da área resurbe do Concello de Ourense, que incluye varias medidas, as máis destacadas son medidas de conservación e recuperación do patrimonio urbán, rehabilitación de edificios, creación de máis espazos verdes ou accións para recuperar negocios tradicionais. Unha vez aprobado este plan de dinamización, corresponde executalo e acceder ás axudas correspondentes. E o outro acordo, o último, ora explicará un poquinho máis polo miúdo a conselleira, refírese a unha iniciativa que anunciamos hai un tempo e que era un plan piloto tamén no Concello de Ourense. Actuamos en Ourense pola especial escaseza de solo público residencial que existe nesta cidade. De feito, as 64 vivendas públicas que se están a habilitar na zona de Cambedo, da Raya, están sobre unhas parcelas que a Xunta de Galicia lle tivo que adquirir a Saref, o coñecido como Banco Malo, dado a imposibilidade de obtelas do Concello. Por iso decidimos facer este proxecto piloto anunciándonos un momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo por suposto todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto, dimos un prazo para presentar ofertas de venda e hoxe avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, bueno, toca seguir movendo ficha, e se a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia.

0: A Xunta de Galicia pone en marcha 3 novas aceleradoras empresariais especializadas en biotecnoloxía, enerxía e saúde, co obxectivo de impulsar máis de 70 proxectos innovadores ata o ano 28. O anuncio realizou no presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta. As novas iniciativas estarán centradas no sector biotecnolóxico, nas enerxías renovables, nos ámbitos sanitario e sociosanitario, e segundo estas a Xunta, estas aceleradoras enmárcanse na futura estrategia de innovación empresarial de Galicia 2026-2028. O goberno galego destaca que a rede Business Factory impulsou dende o ano 16 un total de 375 startups e proxectos innovadores, cunha tasa de supervivencia empresarial do 95% e máis de 1.400 empregos cualificados xerados. Ademais, Galicia sitúase na sexta posición estatal en empresas innovadoras, segundo un informe do IGAPE presentado este luns. Escoitamos o presidente da Xunta.
1: Seguindo co impulso decidido da Xunta de Galicia, chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan, algunhas agora son empresas moi potentes. Tamén lle damos axudas para o financiamento, e xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois bien, dado o éxito deste tipo de iniciativas, o acollemento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación de, ata o ano 2028, de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás aceleradoras empresariais, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás pemes para promover a súa internacionalización. É o seu objetivo específico, o público específico son as pemes, e o objetivo axudarlas a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoiar a 15 empresas, asesoralas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Bueno, todo isto está dando froito. Como decía, somos a sexta comunidade autónoma con máis empresas innovadoras, e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros o ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia.
0: O proxecto vai se desenvolver coa colaboración dos clústeres sectoriais galegos e vai contar con investimento de ata 14 millóns de euros entre achegas públicas e privadas. Ademais, es Galicia poderá apoiar financieramente os proxectos seleccionados con investimentos de entre 50.000 e 250.000 euros. O Consello da Xunta tamén autorizou un novo convenio para desenvolver as convocatorias 26 e 27 da aceleradora Galicia Avanza, destinada á internacionalización de pemes innovadoras galegas, cun investimento superior ao 1 millón de euros.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Si Radio, somos como tú.

A comunidade galega volveu a situarse a cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizado sen vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A comunidade galega volveu a situarse a cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizado sen vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo.
A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado, do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais.

0: No en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutido e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
4: Empezamos con este especial matinal de orquestas con un duelo moi, pero que moi especial. Orquesta Olympus versus Orquesta La Fórmula. Que comence a música xa.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosco a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar da 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron hasta 7 anos cando Panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha Panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis, porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía Panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos e amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima, imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
4: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia e todo mi apoio al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, non nos metió en unha guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia registráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado, do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. A Policía Nacional detivo a un home pola morte de dúas personas, un home e unha muller nunha vivenda situada na cidade de Oviedo. Segundo confirmou a delegada do goberno en Asturias, Adriana Lastra, as vítimas eran a irmá e o cuñado do arrestado. O achado dos cadáveres produciuse nun domicilio da rúa Vázquez de Mella, no barrio obetense de Vallovín. Os feitos ocurreron nas últimas horas e continúan baixo investigación. A todo lugar, desplazáronse axentes da Policía Científica e da Policía Xudicial que traballan na recollida de probas nunha causa xa xudicializada. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Asturias, onde se lles practicará autopsia. O xulgado de Garda de Oviedo será o encargado de decidir nas próximas horas sobre a situación do detido mentras avanzan as investigacións para esclarecer o sucedido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

Y aquí seguimos, lo que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense a Porta Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas, temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva co caras que están hoxe as exclusivas. Pois mirade, tocoume un poquinho esa lotería, falaremos con Roi Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto.

agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente, bueno, posiblemente non, o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense en especial, no resto de Galicia non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, básicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade é que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade é que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30 e 31 de maio. Esa exposición de objetos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, en este caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita, a mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labor increíble, entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Arnoia, onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces en esta segunda hora, que suele ser musical, que bueno, que íbamos a aproveitar para escoitar as palabras de Roy Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive, a sexta edición desta feira, que intenta pois darlle un pouquiño de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas. Bueno, que teña a voz entrecortada porque un se emociona, pero bueno, seguimos con moita música. Logo escoltaremos as palabras e vamos para adiante un consello publicitario e seguimos en Tibuna Onda, Ourense Si Radio, a porta de Galicia.

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, ¿quién manda? Eres tú.

0: Seguimos avanzando xe pola mañán neste camiño que nos leva de 11 a 12 do mediodía nesta semana de maio, onde escollimos en algunha historia moi bonita como a que imos contar a continuación. Unha semana na cal o 20 de maio é o Día das Abellas. Unhas abellas que foron das máis afectadas polos terribles incendios forestais que asolaron a provincia de Ourense no ano 2025, o ano pasado. E esta música de fondo xa vai invocando a que imos escoitar algo moi, pero que moi bonito. Sinceramente, só vos pido que escoitedes o que imos contar a continuación. Do outro lado da liña temos a Roy Juan López Muriel, bombeiro forestal da Brigada Lomba do Corgo en Ourense. Bombeiro que foi ferido dentro desa centena de feridos a maiores. Houve nesa loita terrible contra o lume o pasado verao, o pasado mes de agosto, que será recordado por ser o agosto o ano máis terrible para a provincia de Ourense e case que diríamos para o norte de España en canto a lumes forestais. E temos, pero bueno, esa é unha historia que estamos nos emocionando, que iremos ampliando coas palabras de Roy Juan López Muriel, que está aí ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Roy.
1: Buenos días, que tal todo?
0: Moi bo día, Roy. Antes de nada, moitas gracias por atendernos aos micrófonos de Si Radio Ourense, a porta de Galicia. Roy Juan López Muriel, que eres bombeiro forestal, verdade?
1: Sí, son bombeiro forestal en Ourense, na comarca Lleriz Maceda.
0: Xa levas moitos anos de dedicación a... porque xa nos coñecemos, e a verdade é que tío vives en primeira liña e vívelo con moita emoción.

0: Tempo agora mesmo para irnos á capital de O Ribeiro, a Rivadavia, onde esta vindeira fin de semana se vai celebrar a sexta feira Revive. Unha iniciativa moi interesante, unha iniciativa que vale a pena atender e tamén comunicar e, como non, tamén visitar. E ao outro lado da liña telefónica temos a Yolanda Gómez, que ven sendo concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia e que sae asidua e habitual aos micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta Galicia. Moi bo día, Yolanda.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Que tal? Estamos aquí esperando a que comence a feira Revive, unha feira que non por ser, digamos, máis nova que outros eventos que hai en Rivadavia, vai ser menos importante. É unha iniciativa que saliu do Concello de Rivadavia, verdade?
1: Sí, é unha iniciativa que saliu do Concello con Carolina Tuesta, que é a directora desta feira. E a idea foi eso, de facer que a xente teña consumo máis consciente, que axudara tamén ao comercio local e sobre todo eso que acabo de decir, a consciencia. Cada día parece que somos máis consumistas e non pensamos no ambiente que deberíamos pensar.
0: Unha feira.
1: Por eso nace esta feira.
0: Unha feira, decimos, que vai para esta fin de semana pola súa sexta edición. Contanos un pouco, se non me equivoco, faise dúas veces o ano, non?
1: Pois sí, esta feira nace no 2023, pero decidimos que as edicións, bueno, temos unha de outono e outra de primavera. Entonces, decir que o primer ano solo se fixo no outono, por eso esta sexta. Este ano temos esta ahora en maio, que é a celebración de primavera, e despois a de outono solo se facer no mes de outubro.
0: Dúas épocas o ano para facela e para falar precisamente desta concienciación. Unha festa, que unha feira que ten as súas actividades. Levamos tan só 6 ediciones, pero se empeza a falarse por toda a provincia de Ourense, incluso por fora de Ourense, pola provincia de Pontevedra, de que hai como Rivadavia, como ese cultural, case que do sur de Galicia.
1: Bueno, pois desde o meu posto coitar esas verbas, pero decir que, bueno, eu traballo a diario para intentar que había eso destaque tanto no nivel cultural como turístico, xa que creemos que Rivadavia é un gran potencial e hai que enseñalo para que a xente cada día nos visite e que os nosos veciños e veciños podan disfrutar. Entón, esta feira é unha actividade máis que se o barrio da Madalena, aparte da feira de venda. Hai moitas actividades durante todo o día, sábado e domingo, para que todos os que veñan podan participar neles e disfrutar, como non.
0: Seguro que van a disfrutar de unha chea de actividades. Contanos un pouquinho a programación para esta feira, que vai ser o sábado 23 e o domingo 24 de maio.
1: Pois o sábado ás 11:30 da mañá, que é cando temos a feira, empezamos con unha exposición de arte de Jaime González. Ás 12 Obradoiro de Fundas para Libros, que vai impartir de Jun, a unha menos cuarto, unha biblioteca urbana, que un obxecto, digamos, do día a día que reciclamos para unha biblioteca de, digamos, de máis que de préstamo, de agasallo, podemos dizer a palabra. A nosa idea é que a xente que teña libros na casa, que non utiliza, que só leu, que os deixen este, para que outra xente lle poda dar unha segunda vida e así non ter unha casa mellor collendo incluso fora. Entonces esta é a idea da biblioteca urbana. Despois, ás 4 da tarde, temos unha charla sobre reciclín e ás 5, un obradoiro de medallas de manifestación personal de texto de Carolina. Esa, para animar a tarde con música, habrá unha sesión do DJ Che Miguel.
0: Esa pasaríamos o domingo. O domingo, non? Aí, con ¿sí? Forza, con enerxía.
1: O domingo continuamos, exacto. Entonces volvemos a abrir ás 11:30 da mañá. A primeira actividade que habrá será un encontro de debuxo. Carolina tamén tendrá unha lectura de poemas. Habrá música de a edición primaveral. A 12:30 tendremos outro obradoiro que se chama Reconstruir un Colás, é un proxecto de Fabiana. Despois, ás 4 da tarde, xa despois de comer, tendremos unha charla da Asociación Xogás por Telepasos, en media unha xincana tejeril, máis un premio, digamos, o mellor, que esta é unha actividade que tamén destacar co fan dos rapaces que de aquí de Rivadavia, que son malejos, vai estar moi interesante. Animamos a todos os que lle guste tecer participar nesta actividade. E por último, xa 5:30, que será a última idade, concerto Crece. Dicir que, bueno, co peche da feira será ás 8 da tarde.
0: Un peche ás 8 da tarde nun evento no cal, aparte organizado o Concello de Rivadavia, colaboran algún patrocinador privado e tamén algún colectivo que está ligado ao Concello de Rivadavia, bueno, sí, a capital do Ribeiro.
1: ¿Podemos? Bueno, colabora a Asociación Rivadavia Actívate porque nos deixan algunhas para poderla levar a cabo. E despois, bueno, o supermercado Eroski donanos algúns produtos. E despois, bueno, está a organización do Concello, ya Omis, pero Omis é do Concello, claro, de Rivadavia, a oficina de Xuventude do Concello.
0: Pois sí, señor, todo o mundo a Rivadavia esta fin de semana a disfrutar de algo diferente. A feira revive, cumple a súa 6ª edición que hai unha iniciativa que a verdade, o que acaba de dicir Yolanda, é algo moi positivo recalcar estes detalles. Yolanda Gómez, antes de despedirnos, algo máis que queiras recalcar?
1: Pois solamente eso, invitar a todos os que nos están escoitando a que visiten Rivadavia neste fin de semana, que teño seguro que lle vai sorprender e que van repetir.
0: Vanse sorprender, van repetir, e o máis importante, señora concelleira, non vai chover.
1: Pois parece ser que non, que o tempo nos vai acompañar.
0: O tempo vai acompañar, repetimos, amigos, amigas. E moitas gracias, Yolanda Gómez, concelleira de Cultura. E seguimos en Ti Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E saímos camiño pouco a pouco das 12 do mediodía, que dá menos.
1: Outra máis, outra historia.
0: Cunha das cancións que máis o está petando nestes momentos, Manuel Turiz sobre un pendejo. Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella. Estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia dos feitos. Ata o lugar, desplazáronse os servizos de emerxencia e as forzas de seguridade para A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ata o lugar desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCED no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular que en contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuena para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais. De 12 a 1 que comenzan después de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54.

0: 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tribuna Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico. Porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación é algo que ainda non tocaste, non acariciaste poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigues aí, Pablo, se escoita un pouco con retorno?
3: Sí, te escoito un pouco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, como no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo e Mía, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda la gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tenes que facer que digamos un poquinho de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
3: Moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinzo que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombeiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des 3 puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético, a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí. E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado, está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: Aí de volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30 e 31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo por un lado momentos de amargura, co Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, e que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois
3: que
2: todos
3: vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pues amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ven o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, Pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín. Empecé xogando tamén a fútbol sal. E despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdad.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: 19 anos, en que categoría estabas desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidad de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascenso a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona verde, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non. Ao final tiñen xogadores de nivel superior xogadores de nivel super

0: Ahora sí.
1: Tenemos como una interferencia polo fondo. Son cosas de directo que no pasa absolutamente nada. Son cosas que tenemos que asimilar. Cuéntanos ahora mismo, que xa tes, naciste en 91, estás sobre los 35 años, calculamos, o si no, ustedes a piques de cumplirlos. Cuéntanos, ahora mismo que vas a colgar las botas, ¿qué se siente?
0: Pues é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe, creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo. Pero sí que é unha sensación extraña o saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando a esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
1: Qué bonitas palabras, Hugo. Qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona en un futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
0: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sientes querido nun lugar, cando te sientes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
1: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
0: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo. Pero a día de hoxe, xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado, sobre todo, adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
1: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fulgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que quieras engadir para rematar esta entrevista?
0: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
1: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán a categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Gracias a ti.
1: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si Radio, Ourense.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira futsal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante. Sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos de esos dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós, e a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que nos estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff. que ese playoff me parece que va a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra, en nuestro caso, contra el segundo de todos los grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida de volta y luego otra eliminatoria ida de volta.
0: Es decir, son dos eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Cuatro partidos para poder llegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, como acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fútbol está dividida en seis grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, terían os que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero me parece que, si non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense e Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: vosotros comenzáis da carne, están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola, pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, temos aí ao outro lado da linha telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, cheio, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces este... era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estar, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atroxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado, tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos, con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña, tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos do Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades porque xa te digo, son para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estes rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este vindeiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella. Estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. A todo lugar desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar o playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar onde acabou o Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12 a 1 que comenzan despois dun consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120.

0: Cuéntanos cómo fue este último partido de liga, si lo viste con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión y emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí. E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou partido único?
1: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30.
0: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
0: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
1: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 na Moreira para enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
0: Pois todos
1: vamos 38 partidos sin perder na casa.
0: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
1: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
0: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas, sí,
1: un placer.
0: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio, Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal, Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
0: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
0: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos. ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal, e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
0: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
0: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben, había un grupo espectacular, e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén, non tiven que vivir todos os anos en Ourense, entonces foi levadeiro, a verdad.
0: Foi levadeiro, e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista, casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro, cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
0: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
0: 19 anos. En que categoría estaba desde aquela, por certo?
2: En preferente.
0: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
2: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira, finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
0: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con unha zona a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol, que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córdoba, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado, conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Corgón que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Fútbol. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. ¿Qué se siente agora mesmo, Hugo? ¿Me estás escoitando?
2: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se siente?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Que bonitas palabras, Hugo, que bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sientes querido nun lugar, cando te sientes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
2: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle bote unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
0: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
0: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teña seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Gracias a ti.
0: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira futsal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante. Sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar de ese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un sodo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Vamos, tamén foi dura porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero foste escollendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade, e logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no, so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta, e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera, calquera. Entonces, logo en que vayas para preferente sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco, imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar. Pero me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense e Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: igual. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: en esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta cunha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RECED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

Boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. A imputación do presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, abriu unha crise política de primeira magnitude nun momento xa especialmente delicado para a vida institucional de España. A investigación xudicial por presuntos delitos relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra non só golpea a unha figura histórica do socialismo español, senón que aumenta a presión sobre o executivo de Pedro Sánchez e acelera a confrontación política no Congreso. A sesión de control celebrada este mércores deixou clara esa tensión. Sánchez descartou un adianto electoral e insistiu en que o goberno chegase con votos, non con atallos, ao tempo que expresou públicamente o seu apoio ao expresidente socialista e apelou á presunción de inocencia. Fronte a él, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, elevou o ton das acusacións e chegou a afirmar que fará todo o posible para provocar un cambio de goberno, convencido de que a situación política

comunicado executivo xa é insostible. O enfrentamento político prodúcese mentras a Audiencia Nacional investiga unha suposta estrutura de tráfico de influencias que, segundo o auto xudicial, tería utilizado contactos institucionais para favorecer intereses privados. A causa inclúe rexistros, movimentos económicos baixo suspeita e presuntas relacións empresariais ocultas. Zapatero respondeu con un vídeo comunicado no que negou ter realizado xestións ante a administración en favor de Plus Ultra e asegurou que toda a súa actividade pública e privada se desenvolveu sempre dentro da legalidade. O problema para o PSOE vai máis alá da dimensión xudicial. Zapatero continúa sendo unha figura de enorme peso político dentro do espazo progresista e un colaborador relevante de Sánchez nos últimos anos. Por iso, a investigación alimenta o desgaste dun goberno que xa viña soportando unha elevada presión política polos casos que afectan a antigos dirixentes socialistas. Con todo, tamén resulta imprescindible evitar respostas precipitadas e conclusións anticipadas. A oposición ten dereito a exixir explicacións e responsabilidades políticas, pero converter automáticamente unha imputación nunha condena definitiva só contribúe a deteriorar aínda máis a confianza cidadá nas institucións. O mesmo ocurre co intento de desacreditar preventivamente a xustiza ou reducir a investigación a unha operación política. España enfróntase a unha situación inédita, a primeira imputación dun expresidente do goberno na etapa democrática. Precisamente por iso, a resposta institucional debe estar baseada na transparencia, no respeto ao procedimento xudicial e na responsabilidade política. O risco de que a crispación e o desgaste institucional acaben beneficiando aos discursos da extrema dereita é unha preocupación real no territorio español. Así iniciamos neste 20 de maio o noso Noticias 14:30, onde xa falamos no comenzo da imputación de Rodríguez Zapatero. Hoxe volvemos a iso. Pero temos máis cousas en riba da nosa mesa de traballo. Este é o noso sumario. Sánchez descarta un adianto electoral e expresa o seu apoio a Zapatero despois da imputación. Alberto Núñez Feijóo endurece a presión sobre o goberno e asegura que fará todo o posible para provocar un cambio político. Zapatero négase a calquera ilegalidade e anuncia que vai colaborar coa xustiza na investigación do caso Plus Ultra. O caso Zapatero centra o debate no Parlamento galego entre acusacións do PP e críticas do Partido Socialista. Rueda e Pontón protagonizan un duro choque político sobre a situación do idioma galego despois das letras galegas. A FEGAN pide a Xunta unha solución para os 5 concellos excluídos da mellora do financiamento do SAF. O Parlamento galego reclama por unanimidade garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación. Abel Caballero critica a nova planificación de Renfe polos AVE entre Vigo, Santiago e Madrid. A Xunta tramita 20 proxectos de repotenciación eólica para aumentar a produción e reducir aeroxeneradores. Comeza unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros na Illa de Ons. UGT denuncia a Kevil Logistic ante a Inspección de Traballo por presuntas coaccións sindicais en Vigo. Ferida unha moza nas Neves ao intentar evitar unha agresión machista contra a súa nai. Un motorista resulta ferido grave despois dunha colisión con outro vehículo en Paderne da Allariz. Agreden ao propietario dunha vivenda en Lugo despois de sorprender un intento de ocupación no inmoble. Detido un veciño da Fonsagrada polo roubo dunha motocicleta nun garaxe comunitario de Lugo. E Jonathan Andiz queda en libertad baixo fianza acusado da morte do fundador de Mango, Isaac Andiz.
de estes temas. Imos a desenvolverlos completamente neste informativo hasta as 3 da tarde e todos aqueles que non podamos desenvolver seguirán pendentes para nós nos boletins informativos. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactoras e técnicos, saúdos de quen fala, Gabino Porto. Entramos en materia. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia.

0: actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedemento xudicial aberto contra él. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
1: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
0: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella. Estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. A todo lugar desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun 1 millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Candic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Candic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana. Un motorista resultó ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular que en contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica. A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comenzou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres personas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Na outra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por conducción temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. A responsable autonómica destacou que a repotenciación permite modernizar instalacións que levan anos operativas, mellorando a súa eficiencia e productividade. Ademais, sinalou que os proxectos xa executados, autorizados ou en tramitación permitirán reducir máis de 800.000 toneladas anuais de emisións de dióxido de carbono, unha cifra equivalente ás emisións xeradas por arredor 695.000 vehículos durante un ano. A Xunta defende que este tipo de actuación favorecen a produción de enerxía verde, aproveitando infraestructuras xa existentes e cun menor impacto visual e paisaxístico sobre a contorna. Segundo explicou a conselleira, estas medidas forman parte da estrategia do goberno galego para avanzar cara a neutralidade climática prevista na Lei do Clima e aprobada este ano. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
2: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña. De aí, pois a importancia trascendental de uns parques que repotenciándose teñen pois algo fundamental. Por un lado, redúcese o impacto paisaxístico, dicíamolo antes, neste en concreto pásase de 81 aeroxeneradores a 9 xeneradores, pero que Naturgy queremos poñelo como exemplo porque na actualidade está con 3 repotenciacións e vai a supoñer pois a redución de 147 máquinas. O impacto visual, por suposto, pois veno, compróbano os veciños, fan un esforzo de integración paisaxística, realizan uns estudios dende o punto de vista da nosa fauna e flora que tamén temos que poñer en valor. Pero non só iso, sino que Galicia ten unha lei na cal nos propuxemos que pois chegaríamos 10 anos antes á neutralidade climática en relación á exixencia que nos pon a Comisión Europea, e para iso pois non sería posible se non optamos por a enerxía limpia e por unha enerxía pois máis sostible, non?
3: Estamos contigo. Sí, Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tibuna Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Bo día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que a temos un pouco castigada.
2: Tendes a voz castigada, normal, despois do éxito conseguido na xornada de onte, un éxito histórico, porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación, é algo que ainda non tocaste, non acariciaste, es poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela... Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada,

0: Digo que a principios de campaña xa o tiña desmarcado ou é algo que dice este, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
1: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
0: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contanos un poquinho a túa historia ligada ou antela.
1: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
0: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por outro, te moi mandar tamén toda a xente da Piñeira Seca, que tamén se meteron no playoff de ascenso a Primeira. Fusgal, a ver se tenemos, tenemos oportunidade de falar.
1: Dentro Antela tamén lle enviamos un forte aperta, que loiten por, se unha vez metidos no playoff, que lle saia o mellor posible.
0: Nesta época actual que estamos vivindo o fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos, hai moitos gastos e ao final tenes que facer que digamos un poquillo de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
1: Muchísimo, moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
0: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
1: Son fundamentales. Fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
0: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de liga, tiña des 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia. Iba desde o campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí. E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou partido único?
1: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30.
0: Sí, porque entendo, se si non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida.

0: e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30 e 31, esa final da Copa.
1: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por cuerpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
0: Por suposto, por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 na Moreira para Enchela, e que disfruten deste ano tan maravilloso.
1: Pois
0: que
1: todos...
0: levamos 38 partidos sin perder na casa.
1: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
0: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
1: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas, sí,
0: un placer.
1: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio, Ourense, á porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
1: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición, e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
1: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal, e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
1: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
1: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces, foi levadeiro, a verdade.
1: Foi levadeiro, e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro, cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
1: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
1: 19 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
2: En preferente.
1: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, a que sí?
2: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
1: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona de un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
1: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
1: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
1: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
2: Agora sí.
1: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
1: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra que, con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Berín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
1: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista, contanos un pouquiño se si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
2: En principio, como adestrador, non veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle bote unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
1: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Berín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
1: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo do Berín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Gracias a ti.
1: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Si Radio Ourense.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña a cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Bueno, ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal, e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa. Está aquí que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Es decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E a esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en 6 grupos. Si, é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces, a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros. Uh-huh. Consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIC Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda. Vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: igual. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da linha telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade que foi algo que non contaba, porque non, a verdade que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Marseille, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxome un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata este límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Sí, estuvera no Arenteiro ves, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado e tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos, con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces, pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, se non, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexelle posibilidades, porque xa che digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos,
1: vos,
0: amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Si Radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
3: Si Radio.
0: e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

aquí seguimos, lo que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense, Porta Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas, temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva con caras que están hoxe as exclusivas. Pois mirade, tocoume un poquinho esa lotería, falaremos con Roi Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense, en especial no resto de Galicia, non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, basicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade é que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade é que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30 e 31 de maio. Nesa exposición de obxectos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, neste caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita, a mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles, que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labora increíble. Entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Arnoia, onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces nesta segunda hora, que suele ser musical, que, bueno, que imos aproveitar para escoitar as palabras de Roi Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive, a sexta edición desta feira, que intenta, pois, darlle un pouquiño de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas. Bueno, que teño a voz entrecortada porque un se emociona, pero bueno, seguimos con moita música, logo escoltaremos as palabras e vamos para adiante, un consello publicitario, e seguimos en Tribuna Onda, Ourense Si Radio, a Porta de Galicia.

0: calamares, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Si a todo esto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

0: É tempo agora mesmo para irnos á capital de O Ribeiro, a Rivadavia, onde esta vindeira fin de semana se vai celebrar a sexta feira Revive. Unha iniciativa moi interesante, unha iniciativa que vale a pena atender e tamén comunicar e, como non, tamén visitar. E outro lado da liña telefónica temos a Yolanda Gómez, que ven sendo concellera de Cultura do Concello de Rivadavia e que xa é asidua e habitual aos micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. Moi bo día, Yolanda.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Que tal? Estamos aquí esperando a que comence a feira Revive, unha feira que non por ser, digamos, máis nova que outros eventos que hai en Rivadavia, vai ser menos importante. É unha iniciativa que saliu do Concello de Rivadavia, verdade?
1: Sí, é unha iniciativa que saliu do Concello con Carolina Tuesta, que é a directora desta feira. E a idea foi eso, de facer que a xente teña consumo máis consciente, que axudara tamén a o comercio local e sobre todo eso que acabo de decir, a consciencia. Cada día parece que somos máis consumistas e non pensamos no ambiente que deberíamos pensar.
0: Unha feira,
1: por eso nace esta feira.
0: Unha feira, dicimos, que vai para esta fin de semana pola súa sexta edición. Contanos un pouco, se non me equivoco, faise dúas veces o ano, non?
1: Pois sí, esta feira nace no 2023, pero decidimos que dúas edicións o ano. Temos unha de outono e outra de primavera. Entonces, decir que o primer ano solo se fixo no outono, por eso esta sexta. Este ano temos esta ahora en maio, que é a celebración de primavera, e despois a de outono solo se facer no mes de outubro.
0: Dúas épocas o ano para facela e para falar precisamente desta concienciación. Unha festa que é unha feira que ten as súas actividades. Levamos tan só seis ediciones, pero se empeza a falarse por toda a provincia de Ourense, incluso por fora de Ourense, pola provincia de Pontevedra, de que hai como Rivadavia, como ese cultural, case que do sur de Galicia.
1: Bueno, pois pues, desde o meu posto coitar esas verbas, pero decir que, bueno, eu traballo a diario para intentar que había eso destaque tanto no nivel cultural como turístico, xa que creemos que Rivadavia é tan potencial e hai que enseñalo para que a xente cada día nos visite e que os nosos veciños e veciños podan disfrutar. Entón, esta feira é unha actividade máis que se o barrio da Madalena, aparte da feira de venda. Hai moitas actividades durante todo o día, sábado e domingo, para que todos os que veñan podan participar neles e disfrutar, como non?
0: Seguro que van a disfrutar de unha chea de actividades. Contanos un poquinho a programación para esta feira, que vai ser o sábado 23 e o domingo 24 de maio.
1: Pois o sábado ás 11:30 da mañá, que é cando temos a feira, empezamos con unha exposición de arte de Jaime González. Ás 12 Obradoiro de Fundas para Libros, que vai impartir de Jun, a unha menos cuarto, unha biblioteca urbana, que un obxecto, digamos, do día a día que reciclamos para unha biblioteca de, digamos, de máis que de préstamo, de agasallo, podemos dizer a palabra. A nosa idea é que a xente que teña libros na casa, que non utiliza, que só leu, que os deixen este para que outra xente lle poda dar unha segunda vida e así non ter unha casa mellor collendo incluso fora. Entonces esta é a idea da biblioteca urbana. Despois, ás 4 da tarde, temos unha charla sobre recicling e ás 5, un obradoiro de medallas de manifestación personal de texto de Carolina. Esa, para animar a tarde con música, habrá unha sesión do DJ Che Miguel.
0: Esa pasaríamos o domingo. O domingo, non? Aí, sí, con forza, con enerxía.
1: O domingo continuamos, exacto. Entonces volvemos a abrir ás 11:30 da mañá. A primeira actividade que habrá será un encontro de debuxo. Carolina tamén tendrá unha lectura de poemas. Habrá música de a edición primaveral. A 12:30 tendremos otro bradoiro que se llama Reconstruir un collage, un proyecto de Fabiana. Después, a las 4 de la tarde, después de comer, tendremos una charla de Asociación Sogas por Telepazos. En medio, una sincana tejeril, más un premio, digamos, o mejor, que esta es una actividad de que también destacar con dos rapaces que de aquí de Rivadavia, que son madejos. Va a estar muy interesante. Animamos a todos los que les guste tejer participar en esta actividad. Y por último, a las 5:30, que será la última idea, concepto Crece. Decir que, bueno, con peche da feira será a las 8 de la tarde.
0: Un peche a las 8 de la tarde en un evento local, aparte de organizar los concilios de Rivadavia, colaboran algún patrocinador privado y también algún colectivo que está ligado al concilio de Rivadavia, bueno, sí, a Capital do Ribeiro.
1: ¿Podemos? Bueno, colabora a Asociación Rivadavia Actívate porque nos deisan algunas para poderlo llevar a cabo. Y después, bueno, Supermercado Eroski donanos algunos productos. Y después, bueno, está Organización do Concello, ya OMIS, pero OMIS é un do Concello, claro, de Rivadavia, Oficina de Juventud do Concello.
0: Pues sí, señor, todo mundo a Rivadavia esta fin de semana a disfrutar de algo diferente. A feira revive, cumple a súa sexta edición, que é unha iniciativa que a verdade, o que acaba de dicir Yolanda, é algo moi positivo recalcar estes detalles. Yolanda Gómez, antes de despedirnos, algo máis que quieras recalcar?
1: Pues solamente eso, invitar a todos os que nos están escoitando a que visiten Rivadavia neste fin de semana, que teño seguro que lle vai sorprender e que van repetir.
0: Vanse sorprender, van repetir, e o máis importante, señora concelleira, non vai chover.
1: Pois parece ser que non, que o tempo nos vai acompañar.
0: O tempo vai acompañar, repetimos, amigos, amigas. E moitas gracias, Yolanda Gómez, concelleira de Cultura. E seguimos en Ti Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Aquí

0: E saímos camiño pouco a pouco das 12 do mediodía, que dá menos.
1: Outra máis, outra historia.
0: Cunha das cancións que máis o está petando neste momento, Manuel Turiz sobre un pendejo. Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.

Y aquí seguimos lo que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense a Puerta de Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas, temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva co caras que están hoxe exclusivas. Pois mirade, tocoume un poquinho esa lotería, falaremos con Roy Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense en especial, no resto de Galicia non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, básicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30, 31 de maio. Esa exposición de objetos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, en este caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita, salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles, que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labora increíble. Entraron, sacaron a nosos maiores.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: É tempo agora mesmo para irnos á capital de O Ribeiro, a Ribadavia, onde esta vindeira fin de semana se vai celebrar a sexta feira Revive. Unha iniciativa moi interesante, unha iniciativa que vale a pena atender e tamén comunicar e, como non, tamén visitar. E outro lado da liña telefónica temos a Yolanda Gómez, que ven sendo concelleira de Cultura do Concello de Ribadavia e que xa é asidua e habitual aos micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta Galicia. Moi bo día, Yolanda.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Que tal? Estamos aquí esperando a que comence a feira Revive, unha feira que non por ser, digamos, máis nova que outros eventos que hai en Ribadavia, vai ser menos importante. É unha iniciativa que sale do Concello de Ribadavia, verdade?
1: Sí, é unha iniciativa que saliu do Concello con Carolina Tuesta, que é a directora desta feira. E a idea foi eso de facer que a xente teña consumo máis consciente, que axudara tamén ao comercio local e sobre todo eso que acabo de decir, a consciencia. Cada día parece que somos máis consumistas e non pensamos no ambiente que deberíamos pensar.
0: Unha feira,
1: por eso nace esta feira.
0: Unha feira, decimos, que vai para esta fin de semana pola súa sexta edición. Contanos un pouco, se non me equivoco, faise dúas veces o ano, non?
1: Pois sí, esta feira nace no 2023, pero decidimos que dúas edicións, bueno, temos unha de outono e outra de primavera. Entonces, decir que o primeiro ano só se fixo no outono, por eso esta sexta. Este ano temos esta ahora en maio, que é a celebración de primavera, e despois a do outono só se facer no mes de outubro.
0: Dúas épocas do ano para facela e para falar precisamente desta concienciación. Unha festa que é unha feira que ten as súas actividades. Levamos tan só seis ediciones, pero se empeza a falarse por toda a provincia de Ourense, incluso por fora de Ourense, pola provincia de Pontevedra, de que hai como Ribadavia, como ese cultural, case que do sur de Galicia.
1: Bueno, pois pues, desde o meu posto coitar esas verbas, pero decir que, bueno, eu traballo a diario para intentar que había eso destaque tanto no nivel cultural como turístico, xa que creemos que Ribadavia tan potencial e hai que enseñalo para que a xente cada día nos visite e que os nosos veciños e veciños podan disfrutar. Entón, esta feira é unha actividade máis que se o barrio da Madalena, aparte da feira de venda. Hai moitas actividades durante todo o día, sábado e domingo, para que todos os que veñan podan participar neles e disfrutar, como non?
0: Seguro que van a disfrutar de unha chea de actividades. Contanos un poquinho a programación para esta feira, que vai ser o sábado 23 e o domingo 24 de maio.
1: Pois o sábado ás 11:30 da mañá, que é cando temos a feira, empezamos con unha exposición de arte de Jaime González. Ás 12 Ladoiro de Fundas para Libros, que vai impartir de Jun, a unha menos cuarto unha biblioteca urbana, que un obxecto, digamos, do día a día que reciclamos para unha biblioteca de, digamos, de máis que de préstamo, de agasallo, podemos dizer a palabra. A nosa idea é que a xente que teña libros na casa, que non utiliza, que só leu, o leu, perdón, que os deixen este, para que outra xente lle poda dar unha segunda vida e así non ter unha casa mellor collendo incluso por. Entonces esta é a idea da biblioteca urbana. Despois ás 4 da tarde temos unha charla sobre recicling e ás 5 un obradoiro de medallas de manifestación personal de texto de Carolina. Esa, para animar a tarde con música, habrá unha sesión do DJ Che Miguel.
0: Esa pasaríamos o domingo. O domingo, non? Aí, sí, con forza, con enerxía.
1: O domingo continuamos, exacto. Entonces volvemos a abrir ás 11:30 da mañá. A primeira actividade que habrá será un encontro de debuxo. Carolina tamén tendrá unha lectura de poemas. Habrá música de a edición primaveral. A 12:30 tendremos otro obradoiro que se chama Reconstruir un collage, un proyecto de Fabiana. Despois, ás 4:00 PM, xa despois de comer, tendremos unha charla da Asociación Xogás por Terepazos. En media, unha xincana tejeril, máis un premio, digamos, o mellor, que esta é unha actividade que tamén destacar co fan dos rapaces que de aquí de Rivadavia, que son malejos. Vai estar moi interesante, animamos a todos os que lle guste tecer participar nesta actividade. E por último, xa 5:30, que será a última idade, concepto Crece. E dicir que, bueno, co peche da feira será ás 8:00 PM.
0: Un peche ás 8:00 PM nun evento no cal, aparte de organizar o Concello de Rivadavia, colaboran algún patrocinador privado e tamén algún colectivo que está ligado ao Concello de Rivadavia, bueno, sí, a capital do Ribeiro.
1: ¿Podemos? Bueno, colabora a Asociación Rivadavia Actívate porque nos deixan algunhas para poderla levar a cabo. E despois, bueno, o supermercado Eroski donanos algúns produtos. E despois, bueno, está a organización do Concello, ya OMIS, pero OMIS é un é do Concello, claro, de Rivadavia, a oficina de Xuventude do Concello.
0: Pois sí, señor, todo mundo a Rivadavia esta fin de semana a disfrutar de algo diferente. A feira revive, cumple a súa 6ª edición que hai unha iniciativa que a verdade, o que acaba de dicir Yolanda, é algo moi positivo recalcar estes detalles. Yolanda Gómez, antes de despedirnos, algo máis que queiras recalcar?
1: Pois solamente eso, invitar a todos os que nos están escoitando a que visiten Rivadavia neste fin de semana, que teño seguro que lle vai sorprender e que van repetir.
0: Vanse sorprender, van repetir, e o máis importante, señora concelleira, non vai chover.
1: Pois parece ser que non, que o tempo nos vai acompañar.
0: O tempo vai acompañar, repetimos, amigos, amigas. E moitas gracias, Yolanda Gómez, concelleira de Cultura. E seguimos en Ti Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Aquí, que...

0: E saímos camiño pouco a pouco das 12 do mediodía, que dá menos.
1: Outra máis, outra historia.
0: Cunha das cancións que máis o está petando nestes momentos, Manuel Turizo, sobre un pendejo. Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións, ven a ser o equivalente as emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
2: O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres personas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Noutra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia. Toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe ademais a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos
2: Sintonizas
1: contigo.
2: Ourenses y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero aínda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron hasta 7 anos cando Panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha Panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis, porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía Panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos, amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima, imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: As de Sevicas,
1: sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
4: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
3: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou este mércores a nova planificación presentada por Renfe para os trens SABE que conectan a cidade olívica con Madrid. Segundo explicou nun audio remitido aos medios de comunicación, Caballero rexeita que un dos trens AVE que sae de Vigo realice unha parada en Santiago de Compostela ao considerar que esa decisión supón incrementar o tempo de viaxe en 7 minutos adicionais. O rexedor vigués asegurou que ese atraso súmase aos arredor de 45 minutos que, segundo indicou, xa implica o feito de que os trens teñan que pasar por Santiago debido á ausencia dunha conexión directa de alta velocidade entre Vigo e Madrid. Escoitamos a Abel Caballero.
5: Renfe sacou su nueva planificación para Vigo y no estamos de acuerdo con una de las decisiones que toman, porque a uno de los trenes de Vigo a Madrid le ponen una parada en Santiago. Eso significa que el AVE desde Vigo a Madrid, que hace la parada en Santiago, además de dar una vuelta de 100 kilómetros, pierde 7 minutos en la parada. Y nosotros no aceptamos eso. No entendemos que Santiago tenga los aves que vienen desde Coruña y por tanto desde Santiago, pasando por Santiago, y que además pretendan tener también una parte de los aves de Vigo. No. Eso es lo que quiere el PP. Eso no es lo que puede pasar. No es lo que queremos que pase.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o ex-presidente do Goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O ex-presidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra el. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
3: Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda a miña actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4 e cuarto da madrugada no quilómetro 9 da estrada Ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular quen contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
1: A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co plan de normalización lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres personas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Na outra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vilaverde en unha pelexada entre tres persoas.